کر کرپا دیو اور نام ہے مرسی آف آن می اینڈ گیو می یور نیم نام سات جنا کی مانگو تو آئی وانٹ دا ڈسٹ آف دا فیٹ آف سینٹس فار فرام می سدا پور دس از مائی ڈیزائر فور گاڈ فور لارڈ کائنڈلی فل فل سدا سدا پرب کے گن سدا سدا پرب کے گن گاؤ اندر ڈیزائر آئی آلویز ریپیٹ یور نیم اگین اینڈ اگین سانس سانس برتوں میں رہا سانس سانس سانس گراس دا بریتھ کمز اینڈ بریتھ گوز آئی آلویز میڈیٹیٹ آن اپون یو چرن کمل سے لاگے پریت آئے بھگت کرو پرب کی اینڈ آلویز ڈیووٹ اپون دا نیم آف گاڈ ایک اوٹ ایکو آدھار اور اونلی ون سپورٹ اینڈ ون وٹ از دیٹ نانک منگے نانک گزار آئی اونلی آسک فار دا نیم